0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Vähän sateisesta radiotalolta, nyt näin aamu varhain jo sataa ropisee, mutta kello sehän on nyt 6. Ja tänään on perjantai, lokakuun 9. päivä. Ja näin startataan yhdessä tämäkin Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Viikon viimeinen arkipäivä starttaa NYT nyt, eli sanottiin, että torstai. Sanottiin tosiaan eilen, että torstai on toivoa täynnä ja tänään voitaisiin sitten sanoa, että perjantai on positiivisuutta pullollaan. Ehkä se rimmaa ton perjantain kanssa. Kokonaiset 3 tuntia juuri minä pidän sinulle seuraa. Ja hei, tämähän ei ole ihan mikä tahansa perjantai, nimittäin vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävään vaiheeseen, että juuri sinä siellä voit päästä äänestämään finalistisanojen joukosta voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta. Joukossa on sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Paljastan nämä 10 finalistisanaa hieman myöhemmin, mutta hei, tämähän aamuohjelma jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa ja korvat hörölle, nimittäin nyt on aamuohjelman aika. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja perjantai se vaan rullasi käyntiin siinä Riki Kotkan parissa kappaleella Outoja asioita. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden puoleen. Onko siellä outoja asioita tapahtunut Venla Rakkola?
1: No se varmaan riippuu vähän siitä, että kuka ja miten määritellään outo asia.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No mehän puhutaan ruosusanoista. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on tosiaan nyt edennyt äänestysvaiheeseen. Jippii! Kielinen kansanperinteen laitos Isofin kielenhuoltajat on valinneet nämä finalistisanat ja me olemme tietysti haastatelleet heitä näistä valinnoista. Suomen puolelta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Tämä sen takia, että nykyinen lainsäädäntö ei sitä oikein salli. Ja tänään jaetaan Nobelin rauhanpalkinto. Arvioitujen voittajien tai no, veikattujen voittajien joukossa on muun muassa Pelastakaa lapset-järjestö. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten 6:30.
0: Kyllä vain kohta puolin sitten suomenkieliset uutiset. Muutes Venla, näistä ruosusanoista nyt tuli mieleen, että kun sähän oot tuolta Suomesta niin kun syntynyt ja kasvanut siellä.
1: Kyllä.
0: Ja sit sä oot muuttanut tänne, niin olen minäkin. Ootko sä niin kun käyttänyt ruosusanoja, onko sä huomannut, että sä oot ruvennut käyttää ruotsin suomalaisia näitä sanoja, vaikka mitkä on tässä finaalissa, mä paljastan ihan hetkisen kuluttua, mutta
1: No en mä tiedä, onko mä niin kun varsinaisesti ruosusanoja, siis kyllähän semmosia, mitä niinku Suomessakin tulee käytettyä, fiikata, fiksata, tunnelbaana, jotain muita tällaisia, mitkä on niinku tavallaan käytössä ainakin meidän perheessä. Swishata nyt ehkä, koska Swish on appi, jota ei ole Suomessa, niin sitä ei muutenkaan ole tullut käytettyä.
0: Niin, musta tuntuu, että mulla on ehkä vähän se, että mä niin kuin en huomaa, että mä käytän täällä asuessani. Totta kai kun on äidinkielinen ruotsi että suomi, niin kyllähän sitä tulee käytettyä vähän tällaista sekakieltä välillä.
1: Niinpä, mutta sit sulla saattaa olla suomenruotsalaisia sanoja kanssa.
0: Joo, varmaan. Mutta musta tuntuu, että yksi ainakin, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota ainakin täällä töissä, kun ruvettiin puhumaan näistä ruotsin suomalaisista sanoista, oli se, että mä sanon, että mun pitää arkkiveerata tää. Eli arkkiviera ruotsiksi arkistoida suomeksi.
1: Onpa hauskaa.
0: Arkkiveerata. Oikein työsana.
1: En mä tiedä, toi on ihan mahtava.
0: Niinpä niin, mutta hei, sinä siellä linjojen toisella puolella tosiaan siis sinä voit nytten myöskin vaikuttaa siihen, että mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana. Voit käydä äänestämässä 10 finalisti sanaa, jotka kuulet ihan hetkisen kuluttua tuolta Sveriges Radio-sovelluksen puolelta tai Sveriges Radio Finskan nettisivujen kautta. Kiitos paljon Venla Rakkola näistä höpöttelyistä ja uutispäivityksistä.
1: Kiitos itsellesi.
0: No niin, ja tähän vaiheeseen myöskin katsotaan tämän perjantai.

päivä lokakuuta, eli nimppareita viettää tänään suomalaisen kalenterin mukaan Ilona, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ingrid och Inger, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Marina, saamelaisen kalenterin mukaan Maaren ja ortodoksen kalenterin mukaan Jaakko, Antero, Hannele, Hanni ja Avrami. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Pykäri ja Bambi Kallio siinä kappaleella Kellot.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat
0: bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti.
1: Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
0: Viimeinen äänestyspäivä on 26. marraskuuta. Niinpä niin, tosiaan vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävään vaiheeseen, että juuri sinä voit päästä äänestämään finalistisanojen joukosta voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta, joukossa sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Venla Rakkola jatkaa.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistisanoja.

0: Listit vuosimallia 2026 on nyt valittu.
1: Fryyssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
2: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
0: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. Kaikkiaan ehdotuksia vuoden ruosusanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Heikkilä ja Larsson valitsivat kumpikin tahoillaan 10 finalistia, joista kokosivat lopullisen listan. Listan kokoaminen ei ollut erityisen vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
2: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
0: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu jatkuu kuitenkin vielä, ja nyt juuri sinä voit äänestää voittajasanaa. Onko se siis fryyssi, paatikaari, spuulata, laagomisti, holli, bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana vai förskotti? Voit äänestää voittajasanaa Sveriges Radio Finskan verkkosivujen tai Sveriges Radion sovelluksen kautta 26. lokakuuta saakka. Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Litku Klemetti kappaleella En elä. Tosiaan siis 9. päivä lokakuuta täällä on laitettu käyntiin. Mukavaa, että juuri sinä olet siellä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Ja näin perjantaina tosiaan tuossa ollaan hetki sitten kuultu siitä, että nyt on aika valita tämä vuoden ruotsin suomalainen sana. Vuosimallia 2026 ja tämän vuoden 10 finalistisanaa ovat bankkomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Mikäs on sinun favoriittisana näistä 10? Tosiaan siis äänestää voit tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, tai jos menet Sveriges Radio Finskan nettisivuille, niin sieltä voit myöskin äänestää. Mutta tietenkinhän saat myöskin puhelinvastaajan numeron 087842400 kertoa, että käytätkö sinä paljon tämmöisiä ruotsin suomalaisia sanoja. Jos sinulla tulee mieleen joku tietty, jota huomaat, että käytät paljon vaikka arjessa, tai jokin hauska, joka on jäänyt mieleen vuosien varrelta, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Niin kuin tuossa aikaisemmin myöskin höpöttelin uutistoimittaja Venla Rakkolan kanssa, niin itse olen huomannut, että olen ainakin töissä käyttänyt tätä arkkiveerata-sanaa. Se nyt ei ole näissä 10 finalistisanassa mukana, mutta sellaista olen muun muassa käyttänyt tässä Ruotsissa asuessani. Ja jos tulee ruosusanoista mieleen jotakin näistä ruotsin suomalaisista sanoista, niin voit myöskin ihmeessä kirjoittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se, jos tulee niihin liittyen jotain mieleen. Mutta tosiaan äänestämään voi nyt mennä. Viimeinen äänestyspäivä on sitten 26. päivä lokakuuta. Se on maanantai tuossa muutaman viikon kuluttua, että vielä ehtii kyllä käydä äänestämässä. Ja tässä nyt kellokin alkaa olla kohta puolin, 6:30. Suomenkieliset uutiset meille silloin tarjoaa Venla Rakkola, mutta lähdetäänpäs vielä Janne Laurila Double Denimin pariin kappaleella Kuumeisen unta. Hyvää huomenta!

0: Tosiaan Janne Laurila Double Denim siinä kappaleella Kuumeisen unta. Ja kyllähän tähän perjantai-aamuun nyt retrobiisi pitää myöskin tirauttaa, eikös vain? Kuunnellaan.
1: Retrobiisi.
0: Töräyttää vai tirauttaa? No, näistä ruosusanoista ehkä menee munkin pää vähän sekaisin tässä perjantai-aamussa. Mutta kuitenkin siis retrobiisin aika on koittanut näin perjantai-aamussa. Ja tänään se meille esittää Sammi Babitzin kappaleella Kuin tuhka tuuleen. Alexander Sammi Babitzin oli vuonna 1948 syntynyt Helsingistä kotoisin oleva laulaja ja muusikko. Hänen musiikkiura alkoi 1960-luvun alkupuolella ja levytysura jatkui vuoden 1972 kevääseen käännöskappaleilla, kun hän levytti singlen Kuin tuhka tuuleen, Paina puuta. Valitettavasti hänen ura päättyi aikaisin 24-vuotiaana kohtalokkaan auto-onnettomuuden seurauksena. Alexander kuului Babitzinen musikaaliseen sukuun, josta löytyy muun muassa Kirka ja Muska. Mutta pidemmittä puheitta lähdetäänpäs nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: se lentää niin kuin tuhka tuuleen. Tosiaan Sammi Babitzin siinä kappaleella kuin tuhka tuuleen. Hei, kerro ihmeessä, että mitäs mieltä olit tästä aamun retrobiisistä. Voit vaikkapa ihan kirjallisesti laittaa tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai sitten soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087842400 ja tosiaan kertoa, että mitäs mieltä olit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Ja tässä alkaa kellokin nyt rientämään kohti puolen uutisia. Venla Rakkola, olepas hyvä.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta. Toimittaja Vilma Peltomäki. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalainen lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta eduskunnan käsiteltävänä on vastaavanlainen säädäntö, Multala kertoo. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on vielä kesken, kirjoittaa Yle. Sitten säävaroitus Ruotsiin. Ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen suurista sademääristä, jotka voivat johtaa paikoin tulvimiseen. Varoitus koskee Bohuslänia, Dalslandia ja Lounais-Värmlandia. Yhdysvallat aikoo näyttää teloituksen suorassa lähetyksessä. Jo aikaisemmin on päätetty, että tuomittu joukkomurhaaja ja entinen armeijan jäsen Nidal Hasan teloitetaan ampumalla joulukuussa. Hänet on tuomittu joukkoampumisesta Fort Hoodin armeijatukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Ampumisessa kuoli 13 ihmistä. Nyt Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja se näytetään suorana lähetyksenä. Ja tänään Oslossa jaetaan Nobelin rauhanpalkinto. Arveltujen voittajien joukossa ovat muun muassa Pelastakaa lapset-järjestöjä Mikola Kuleba, joka on toiminut pelastaakseen Ukrainasta Venäjälle siepatut lapset. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä aamun uutistoimittaja Venla Rakkola, hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Venla päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kellohan on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 näin perjantai-aamussa, ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu ja on käynnissä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Tässä ennen kuin kello lyö 7, niin lähdetäänpäs juttelemaan vielä enemmän näistä ruotsin suomalaisista sanoista, vuoden ruotsin suomalaisista sanoista, finaalisanoista. Niitähän on tosiaan 10 kipaletta. Niistä kuullaan enemmän myöskin hetkisen kuluttua. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytäänpäs kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne ihan ohjelman loppuun saakka, eli kello 9 asti. Mutta tätä perjantai-aamua voitaisiin vaikkapa nyt jatkaa musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

Tom kuuntelee Sam-radioa ja nuhtaa saamis. Ja tämä on osille almen tjönkimme birraa.

suuresta alpan lantan kiura, ona jona jona ja. Olo jona jona jona, olo jona jona ja. Olo jona vuoies luottaa, ona jona jona.

0: Sommoro ja se on jopa nääs. Nobeliperjantai ja levyseppä päiväkin vielä. Samalla päivänä hienoa. Niin onnitelkaamme nävipileitä Nobelin rauhan palkinnosta. Suorana mennään taas tätä ohjelmaa ja antaa mennä vaan, vai mitä liukastellaan sadekelin kunniaksi, vaikka täällä Tukholmassa ainakin ilman kosteus on niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja sukkien kautta myös, täällä kun kävelin toimitukseen, niin kävelin. En tiedä, oliko järkevää. No, pelikentällä on toinen toistaan parempia ralleja ja kivoja viestejä. Niistä saadaankin erinomainen perjantai-kattaus aikaiseksi. Ja ei siinä vielä kaikki, nimittäin eiköhän me napata vielä pari toivetta niin sanotusti lennosta mukaan myös. Ja linjat auki tuossa puolen hujakoilla. Eli olepas valppaana ja tarkkana, sinä joka et vielä ole soittanut suoraan lähetykseen tänne pajalle. Sinun puheluasi odottaa nyt sekä levyseppä että kansalaiset ja veronmaksajat ympäri Suomea ja Ruotsiakin. Ja päinvastoin. Hyvä homma. Polkaistaa homma käyntiin Kirstin toiveella. Puhelinvastaajasta kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysepälle. Levytoivomus olisi Linda. Kirsti Oukkelista soittelee. Kiitos paljon. Hei.

Reetu potkaisi käyntiin tämän kertaisen levysepän aivan hienosti. Linda Linda oli tämä biisi, Kirsti toivoi. Eteenpäin otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostiosastolta. Kaivetaanpa se esiin noin. Hei Ismo. No moi. Perjantaina takomista riittää levyistä. Minun levy olisi Kari Tapio. Kappale Syys surumielinen. Syysterveisiä kuuntelijoille ja kiitos Ismolle hyvästä ohjelmasta. Kirjoittaa Seppo Eskelistuunasta ja kiitos Seppo ja teille kaikille. Tämä on todellakin yhteistyö- ja avunantosopimus pohjasta toimintaa tämä levyseppäily.

0: Tämmöistä vähän syysmeininkiä on muuten tällä kertaa enemmänkin mukana tässä levyseppäohjelmassa ja sehän sopii oikein mainiosti kyllä. Ei tarvitse kuin katsella tästä studion ikkunasta ulos, niin aika muista mylläkkää on tuolla ulkopuolella ainakin täällä Tukholmassa. Syys surumielinen siis Kari Tapio, Seppo Eskelistyynosta toivoi sitä, löytyy levyltä Valon päin, joka julkaistiin 1999. Juha Vainio kirjoitti noin hienot sanat ja Veikko Samuli sävelsi.
1: Moi, levyseppä Ismo. Haluaisin kuulla, tulen Pohjois-Karjalasta ja haluaisin kuulla Villiruusu Pokastan Kukka Pohjois-Karjalaan. Toivo Seija Nykropasta. Terveisiä, kauniita syksyn päiviä kaikille kuulijoille. Moi, kiitos.

0: Seija Nykropasta toivoi Bogostalna Vildi Ruusua ja Kari Piiroinen saa esittää sen tällä kertaa. Hänet muistaan totta kai vuoden 1988 tangokuninkaana. Hän syntyi Melillässä, joka on nykyään osa Loimaata, 1947, mutta muutti Ruotsiin, teki töitä metallialalla ja teki samalla uraa tanssimusiikin parissa. Ja siispä täällä meidän ruotsin suomalaisten keskuudesta hänestä tulikin erittäin suosittu ja pidetty esiintyjä jo ennen varsinaista läpimurtoa, joka kyllä oli tuloillaan, nimittäin Seinäjoen tangomarkkinoihin. Piirunen osallistui kahdesti ja voitti toisella yrittämällään, eli juuri 1988. Sen jälkeen hän palasi Suomeen ja siitä se ura sitten lähti lentoon. 14 albumia ja lähes 200 kappaletta jäi saldoksi ja ikävä kyllä hän kuoli 2020 keuhkosyöpään. Itse olin säästämässä häntä muutamalla keikalla siellä 90-luvun alkumetreillä Nakke Vatasen bändissä ja jäi kyllä kivat muistot Karista, eli oli aivan mainio juttumies ja muutenkin mukava kaveri kaikin puolin. Seuraavaksi napataan viesti ja toive puhelinvastaajasta.
1: Tämä menee levysepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin silloin, kun yössä kohdattiin. Tuopi nuoruuden mieleen. Hyvää päivänjatkoa.

Kappale nimi siis Elämä on kaunis arvoitus. Souvarit lauloi sen, niin kuin tästä huomattiin. Otetaan seuraavat toive sähköpostista. Terveisiä ystävilleni Helkalle ja Pekalle Fleeniin ja hyvää viikon loppua myös nelijalkaiselle Roille. Toivelevynä on Rahtari Kalle. On joko Jaakko Tepon tai Junnu Vainion kappale. Sari Ukselius-suunnista toivoja. Kyllä tämä on Junnu Vainion esitys. Laitetaanpas mies asialle.

Sari Uksulu-Sundlista Toivo Junnu Vainio esitti Rahtari Kalle, aikamoinen sanaseppa ja tarinamies Juha Vainio. Otetaan seuraavat toive sähköpostista ja hei sen jälkeen sitten, eli nyt avautuu linjat tänne studioon, on hyvä hetki, 020 99 4400, 020 99 4400. Laitetaan tämä toive soimaan ja odottelen täällä puheluasi. Tässä lukee näin, hei, voitko soittaa tämän? Jäähyväiset, lauluja on Tuure Kilpeläinen. Näin kirjoittaa Lasse Huskvarnasta.

0: Lasse Husqvarnasta toivoi tätä kappaletta. Aika suosittu viime aikoina Tuuri Kilpelän ja Kaihun Karavaani. Jäähyväiset, niin puhelin ei soinut tuossa. Pidetäänpäs vielä hetki tätä linjaa auki, jos siellä innostutaan vähän ottamaan yhteyksiä. Levysepan pajalle 020-99-4400. Syksyinen numeromme 020-99-4400. Siellä ensin vastaa Soili Huokuna ja opastaa sinua eteenpäin, kuinka toimit. Selvä, odotellaan, pidetään linjoja vielä auki tässä jonkun aikaa ja laitetaan puhelinvastaajasta seuraava toive. Tämä on Pia Hebystä, joka on kans vähän syksyisten toivomusten kanssa liikkeellä. Kuunnellaan.
1: Joo, se on Pia täältä Hebystä. Mä tuli mieleen tuo, kun kuulin tuo metsäkukkia, että nythän olisi aika, jos kerkii taas, mutta voihan sen soittaa vaikka ensi viikolla sitten, jos se niin on. Mutta se on syysunelmia. Se oli mun vanhempien häävalssi vuonna 1946 sodan jälkeen. Niin mä oon tavannut soittaa aina levysepälle näinä päivinä. Että jos olisi mahdollista, se on niin kaunis se valssi. Mutta se voi olla ihan vaan hanurilla soitettuna näitä, mitkä on hyviä. Niin kuin, joo. Ja kiitos ja terveisiä sepälle myös. Okei, hei.

0: Kyllähän tuo haitarisoitto taittuu tuolta kaverilta, Veikko Ahvenainen. Siinä ei laulanut kyllä yhtään, mutta soitti haitaria ja syysunelmia Pia Hebystä sitä toivoi. Jaha, ja tämähän merkitsee sitä, että meillä on puhelu. Hyvää iltapäivää Ulla Uumajasta.
1: No terve, terve.
0: Mitäs sulle kuuluu näin perjantai-iltapäivänä?
1: Kuule, kiitos, hyvää vaan. Mä oon tuossa laitan tuota reveeniä uuniin. Mikä se on reveeni? Kylkiluita. Se,
0: aivan. Et omia kuitenkaan tiedosti. Että.
1: No en.
0: Hyvä.
1: Aika just.
0: Hei, mä, tuota, se on hyvää. Se on hyvää.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja sataa siellä oikein kunnolla, niin kuin Tukholmassakin juteltiin tuossa kappaleen aikana.
1: Joo, täällä on satanut vissiin koko päivän ja on ollut kylmäkin. Aamulla oli, olisiko ollut pari astettavaa.
0: Joo, se on tuota, meinatko mennä ulos uskaltautua vai pysytkö ihan sisätiloissa?
1: Ei, kyllä mun täytyy mennä ulos koiran kanssa tässä. Tunnin kuluttuu suurin piirtein.
0: Aivan hyvä. Ja ohjelma loppuu kello 15, että älä ennen sitä lähde minnekään.
1: No ei. Jutellaan.
0: Hyvä. Sulla on toivelevynä Kaisa Korhonen ja Euroopan syrjäkylät. Aika jännä valinta siinä. Minkä takia tykkäät tästä kappaleesta? Mikä siinä puhuttelee?
1: Kuule, mä oon aina tykännyt siitä. Se tuli joskus 70-80-luvulla ja silloinhan ne Suomen kylät tyhjeni paljon. Niin kuin koko Euroopassa, kun ihmiset muuttaa suurkaupunkeihin ja se on vähän surullinen. Ja siitä on niin pitkä aika, kun mä oon kuullut sen. Ja mä ajattelin, että olikohan siinä jonkunlainen toivo siinä lopussa, mutta nythän sen sitten kuulee.
0: No nyt se kyllä kuullaan ihan kohta ja tuota, mielenkiintoinen kappale kaikin puolin. Sulla oli täällä Tukholmassakin tuttuja, menee varmaan vähän terkkuja tänne ja taas mennä muuallekin.
1: Joo, mulla on Tukholmassa, olen just saanut yhteen vanhaan 70-luvulta. Hänen nimi oli, no niin, nyt se unohtui, voi hyvä ihminen. Mutta kumminkin tutuille Tukholmaan terveisiä ja se Lehto Hamni mun veljen pojalle, Oskari Kiivuorelle ja sitten niin Suomeen, herrajestas. Suomessa mulla on sukulaisia Riistavedellä, Helsingissä ja ystäviä Espoossa ja mitähän niitä vielä oli? En mä nyt muista kaikkea, mutta kaikille tutuille
0: siinä
1: ja
0: meni.
1: Ennen kaikkea Uumajan suomalaisille kanssa.
0: Hyvä. Hei, erittäin niin. Mukavaa ulkoilua siellä koiran kanssa ja ruvetaan kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivotaan, että siellä on se onnellinen loppu siinä biisissä. Pidetään peukkuja. Hyvä. Kiva, kun soitit.
1: Kiitoksia. Heippa.
0: Hei.

jota ostetaan markkinoilta, jonka hinnasta tingitään, joka hyödyttömäksi voi käydä.

Se oli Ullan toive Uumajasta, Euroopan syrjäkylät, Kaisa Korhonen. Seuraavaa toive otetaan täältä sähköpostista. Nyt ripaus hyvää mieltä ja välittämistä. Tässä Dani ja lämmin kappale on lupa toisesta huolta kantaa. Nauditaan tästä kauniista ja tunteellisesta kappaleesta. Syksyn jatkot sepäille ja kuuntelijoille. Terveisin Maria Albystä. Kiitti.

0: Mari Albusta toivoi. Danny lauloi, on lupaa toista holta kantaa. Dannyhän aloittaa tänään Herrasmiehet lavalla kiertueen yhdessä monen muun suomalaisen legendan kanssa, muun muassa Kari Vepsan kanssa. Ja tässä kuunteluvinkki iltapäivään kello 15 jälkeen haastateltavana Kari Vepsa ja kuullaan hänen uusi single. Semmoinen vinkki sinne, kun las mitä Seppo tuumaa tuolta Jungsbrusta.
1: Hei Levi Seppä. Voitko soittaa Arja Haavikon Lokki? Mukavaa syksyä, Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

Sepon toimii Jungsbrusta, Ari Havakka Lokki. Seuraava otetaankin lyhyestä ja ytimekkäästä sähköpostiviestistä. Mauri Kungsöristä kirjoittaa Reijo Taipale laulamana Onnen maa.

0: Ja sitten tupla toive Gotlannista ja Värmlannista. Otetaanpa Gotlanti ensin.
1: Heippa Levy-Seppä ja kaikki kuuntelijat. Terveisiä täältä Gotlannista, pienestä sateisesta saaresta. Haluaisin nyt toivoa ihanalle rakkaalle ystävälleni Airille täällä Gotlannissa, niin suomalaisen nykyään aika hitti bändin kuin Komiat. Joku ihana kappale niiltä nuorilta voimaisilta Pohjanmaan juuria tuovilta ihanilta miehiltä. Joku svengaava kappale. Ja ihanaa päivää kaikille. Toivoo Katja. Heippa!
0: Kiitos Katja, ja sähköpostia levytoiveeni on tänään Tähdet syttyvät pimeään. Komiathan sen esittää. Mitä pimeämmät yöt, niin sitä komiampi on tähti taivas. Sen olen saanut kokea muutamia kertoja Etelä-Afrikassa kaukana maaseudulla sähkökatkosten aikaan. Tuntuu, kun tähtiä olisi voinut lähes koskettaa, kirjoittaa eilen Värmlannista. Ja eiköhän me nyt soideta tämä kappale teille molemmille ja tietysti meille kaikille. Tähdet syttyvät pimeään, aivan uutta musiikkia Komiat -yhtyeeltä.

0: Katjalle ja tietysti Eilallekin pieni vinkki, että komiat on haastateltavana Finska iltapäivälähetyksessä 5. päivä marraskuuta. Semmoinen vinkki vielä etitään ja ehditään ottaa yksi kappale soittoon täältä puhelin vastaajasta. Kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysetälle. Toivomus olisi sellainen kappale kuin Varisevat lehdet, laulettuna myöskin. Tämä on täältä Sörmannista, Rippa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille. Hei doi!

0: Teuvo Oinas ja Varisvat lehdet nyt uutisia.
1: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna eteläafrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navanathem eli Navi Pillaylle, ilmoittaa Norjan Nobelkomitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaaliin maailmanjärjestykseen, Nobelkomitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on myös ollut ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Aiemmin tänä vuonna Navi Pillaylle myönnettiin Olof Palme-palkinto. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskevaa edellytystä, joka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaito- ja toimeentuloedellytysten ohella, jotta kansalaisuus voidaan myöntää. Ruotsissa ja Norjassa on jo ennestään kansalaisuuskokeita käytössä ja Suomessa sen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoi Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Ja sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta ja toimittaja oli Vilma Peltomäki. YK kritisoi tänään Pentagonin suunnitelmia lähettää suorana lähetyksenä Nidal Hasanin teloitus. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on aikaisemmin sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja että se näytetään suorana lähetyksenä. Nidal Hasan ampui kuoliaksi 13 ihmistä sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan suora lähetys on verrattavissa kidutukseen. Demokraattisen puolueen senaattori Chris Murphy on kutsunut suoraa lähetystä vastenmieliseksi ja keskiaikaan kuuluvaksi ilmiöksi. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arveluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala uutisto suomalaisen lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktiota, mutta eduskunnan käsiteltävä on vastaavan lainsäädäntö. SMHI on antanut keltaisen varoituksen voimakkaista tuulista osissa itäistä Sveanmaata, Gävleborgin lääniä ja Pohjois-Gotlantia. Varoitus on voimassa iltapäivään saakka. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
4: Levy Seppä.

Kiitos Janne uutisista ja Janne kertoo lisää niitä sitten pitkin iltapäivää aina tuonne kello 18 saakka. Varrosen Ismo on täällä Levysepän pajalla takomassa toiveita tiskiin, nimittäin niitä tulee varsin runsaasti. Ja sinä, joka mietit, että hei, minkä takia sä nyt ei soita näitä mun kappaleita, kun mä niitä toivon. Se on just sillä tavalla, että yhtään nämä toivetta ei heitetä pois, joitain ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi niin, että niitä ei voi mistään ostaa. Mutta kuitenkin tarkoitus on soittaa kaikkia kappaleita, mitä toivotaan, eli elä anna periksi, kyllä se sieltä jossain vaiheessa on tarkoitus sitten soittaa. Tämä on tämmöinen pieni, no, lupauksen tynkää tulee Levysepän pajalta, Varosen Ismolta. Niin kuin esimerkiksi tämän seuraavan kirjeen kautta, se tuli itse asiassa jo aika kauan sitten, tässä lukee näin, että hei Levyseppä, tangon markkinoilla on syntynyt uusi tähti, tangon kuningatar Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Nyt haluaisin kuulla sen voittokappaleen, kiitos, odotan jännityksillä, Saara, myös Kauhajoelta kotoisin. Tässä lukee vielä, että hyvää kesän jatkoa kaikille ja terveisiä Marjestadista. Niin, tämä on ensimmäinen kappale nyt, minkä Raija on sitten julkaissut tuon tittelin saamisen jälkeen. Eli kirja oli kyllä täällä tallessa ja nyt on kiva soittaa tämä Raija Mäntyniemi ja kappaleen nimi on Uhkapeliin.

0: Raija Mäntyniemiä uhka peliin.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Ja maanantain Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
2: Levy Seppä.
3: Hei, täällä on Eila Saatvakkasta. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen, kun kauneimmat silmät mua odottaa. Se on hyvin kaunis. En muista, kuka sen laulaa, mutta joo, kiitos, jos löytyy. Heidoo.

Niin, on näitä duettoja ja sitten on näitä vähän kovempiakin duettoja. Voidaan sanoa tässä kaksi legendaa samalla, samaa laulua tulkitsemassa. Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale. Eilan toive siinä. Silmäsi odottavat minua on tuon kappaleen virallinen nimi. Näistä mennään eteenpäin. Postikortti tuli levyseppään muuten osoitteeseen. Sveriges Radio Finska, levyseppä 10510. Kerron nämä yhteystiedot sitten tarkemmin vielä tässä loppupuolella tätä tuntia. Ja tässä muuten kohta avataan linjatkin myös. No, avataan ne tuossa puolelta niin suoralle toiveelle myös. Mutta tästä kortista siis ja toiveesta. Näin lukee tässä. Levyseppä. Saisimmeko kuulla Kotiseutu Pohjolassa Sami Keskitalon laulamana? Vieläkö hän käy keikoilla? Hän on sukulaispoika Lapista, voikaa hyvin kiittäen kaksi Westerbottenista. Hänen levytyksenään löytyy kappale Kotiseutuni. Soitetaan se ja katselin vähän keikkakalenteria tässä juuri koskien Samia. Ja kyllähän käy keikoilla. Pohjoisessa on tulossa esimerkiksi keikkaa tuonne marraskuun puolelle. Näillä mennään. Sami Keskitalo, laitetaanpas nyt mies laulamaan tämä toive.

Kaksi Västerbottenista laittoi kortin ja toivoi, Sami Keskitalo ja kotiseutuni. Levyseppaa kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta. Otetaan seuraavaksi vähän erityyppistä musaa, kieltämättä.

että hyvää syksyä sinne Sepan pajaan, lukee tässä sähköpostissa. Olisi kiva kuulla Jope Ruonansuun hauska laulu Kaiken takana. Jos se onnistuu, terveisin Eeva, ja tottahan se onnistuu.

0: No niin, lyhyttä ytimikäs ralli siinä, mestari Ruonansuo, häneltä taittuu tämän tyyppinen homma kieltämättä. Puhelin vastaajaan, kuunnellaanpas mitä Eila on sinne soittanut.
1: Tämä on Levysepälle. Haluaisin kuulla Rantamökissä. Se on vanha, hieno valssi, sitä on paljon kuultu ennen vanhaa ja tanssittu ja laulettu itsekin. Että tuota, jos vaan sopii, niin soittaa tämä kappale. Kiitoksin, Eila Särplakkasta.

0: Eila Skärplakasta toivoi tätä kappaletta. Tuolta 60 vuoden takaa on tämä esitys Laila Kinnunen ja Rantamökissä sovitus Esko Linnavalli. Musiikin teki Yrjö Saarnio ja Paul Aulius Aulus sanoitteli tuon homman. Hei, tehdäänpä niin, että avataan puhelinlinja tänne, jos jotain kiinnostaa vaikka soittaa. Toivo kappaletta. Katsotaan ja kuulostellaan ja kokeillaan. 020 99 44 00 on puhelinnumero, siis 020 99 44 00. Siihen voi soittaa ja kuunnellaan tässä odotellessa, mitä Kaija on toivonut puhelinvastaajaan ja sitten se kappale siihen päälle.
1: Hei, täällä olisi levysepälle. Täällä on Kaija Uudossa, mistä haluaisin muistaa hyvää pitkäaikaista kaveriaan, joka poistuu täältä pois. Haluaisin hänen muistolleen soittavan matkamiehen virsi Jukka Kuoppamäen. Kiitos. Hei.

0: Matkamiehen virsi Kaija toivoi sitä ja Jukka Kuoppamäki sen tuossa meille lauloi. Suoraan kun mennään nyt tätä lähetystä, niin kiva, että puhelimet pirisee, Ulla. Et ollut siellä, missä sinä olitkin? Segeltorpissa.
1: Segeltorp, joo.
0: Se vielä meni vähän melkein oikein, mutta Segeltorp, joka tapauksessa Huddingessa päin jossain Tukholmalla.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: No miten se on vointi tällä hetkellä Ullan kohdalla?
1: No vointi on ihan hyvä. Mitäpä tässä valittamaan turhia.
0: Niin, sillä että antaa mennä vaan, kun on lähtenyt mennäkseen.
1: Näinhän se on.
0: Juteltiin tuossa kappaleen aikana vähän, että olit käynyt tuolla Gävlen suunnassa ja tulit sieltä just pois nyt aamulla. Ja nythän tämä korotsi tietää, että siellä on ainakin sitä vettä tullut niin kuin täällä Tukholmassakin.
1: Joo, kyllä aika lailla.
0: No mitäpä sä siellä oikein kävit sä katsoa sitä vesisadetta vai oli jotain muuta reissua?
1: Ei, kun mä kävin pikkusiskon luona, se asui okay. Söderhaminassa, niin mä kävin siellä. Olin kyläilemässä siellä melkein viikon.
0: Kuulostaa oikein hyvälle ja mitä sitä siellä viikon aikana saitte aikaiseksi, muuta kuin tietysti kivaa tarinointia. Oliko jotain kulttuuritoimintaa tai tämmöistä?
1: No ei meillä tainnut olla oikein mitään semmoista kulttuuritoimintaa. Ei tunny mieleen mitään semmoista erikoista tässä.
0: Nuista aikaa pitää viettää. Minä kannatan tätä mallia. Eli mennään ja kyllä. Tehdään, ollaan vaan ja sitten jos jotain huvittaa tehdä, niin tehdään. Hieno homma kuule Ulla ja tässä nyt Komiat yhtye. Se on kyllä nyt se on oikein suosittu. Täytyy sanoa, enkä mä nyt ihmettele yhtään sitä. Toivelevy oli sinultakin Komioitten päätyyn ja mikäs kappale se nyt on, mikä laitetaan kohta soimaan?
1: Minähän vien.
0: Oletko muuten tanssityttö ollut? Oletko tykännyt tanssia?
1: No nuorempana tanssin aika lailla, mutta tällain, kun ikää on tullut, niin kun ei ole näitä kavalieria, jotka hakisi tanssimaan. Eikä ole oikein mitään tanssipaikkojakaan enää.
0: Sanois muuta, ne on kyllä aika paljon kadonneet. Siellähän oli esimerkiksi Hurmio siellä Huddingessa aikaisemmin. Tuliko käytyä?
1: Tuli käytyä joskus kauan aikaa sitten.
0: Joo, sekin meni sitten jo kiinni jonkun aikaa sitten. Mutta hei, kavaljeerit, hei nyt ja järjestäjät, nyt valppaana olla olisi siellä valmiina.
1: Kuule, kerkenkö terveisiä lähettää?
0: Laitan menemään.
1: No niin, terveisiä laitan tuonne Höökspuuhun Irmalle ja Jormalle. Ja sitten mun sisko Pirkitalle Huddingeen.
0: No niin. Hyvä homma. Pitäisikö meidän tehdä?
1: Ja sitten vielä pikkusiskolle Pirjolle sinne Söderhaminaan kanssa.
0: Just. Sinne vaan. Hyvä, että lähti terveiset sinnekin, niin häntäkään ei unohdettu. Ja pitäisikö meidän lähteä nyt svengailemaan näiden Komioitten kanssa tuossa, kun olisi kappale valmiina?
1: Tehdään niin. Ja hyvää viikonloppua sulle.
0: Kiitos sulle kans ja kaikille. No niin. Moi moi.
1: Moikka. Moi moi.

0: Ulla Segel Torpista toivoi tuota kappaletta Komia tää minähän vien.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
3: No niin, hei, minun pitäisi päästä levysepälle. Täällä on Marjatta Gävlestä ja olen toivonut 3 viikkoa sitten tuon Sanna Paunan sitä levyästä Rakkauden hymyä. Ja minä en ole sitä vain kyllä kuullut, että en tiedä mihin se on joutunut sitten. Että jos nyt olisi mahdollista, että kuulla se levy. Se on niin ihana levy, että niin tuota, ja sitten se koskettaa kaikkia meitä melkein suomalaisia, että niin. Elämä on semmoista, että siinä on välillä itkua ja välillä naurua. No niin, kiitoksia hyvin paljon hyvästä ohjelmasta. Heippa.

Tulihan se sieltä vai mitä marjattaa, Sanna Paunia, rakkauden hymyä. Niin, sähköpostia, moikkelis vai Ismo ja kaikki kuuntelijat, no moikkelis sinullekin. Kun kuulen tämän kappaleen, suljen silmäni ja näen valtavan valaanpyrstön kohoavan meren pinnasta. Hetken päästä se vajoaa takaisin meren syvyyksiin, majesteettinen mahtava näky. Muistaakseni tämä musiikki oli erään luonto-ohjelman tunnussävel. Se muistuttaa myös siitä, miten haavoittuva luonto on. Meidän on pidettävä parempaa huolta siitä ja toisistamme myös. Toive kappale Vangelis ja Chariots of Fire, samannimistä elokuvasta. Kaunis kiitos etukäteen ja pysykähän terveinä, kirjoittaa Eeva-Liisa Gneestasta. Sitä samaa sinulle Eeva-Liisa ja laitetaanpas Vangelis soimaan.

0: Se oli Eeva-Liisan toive Gneestasta, joka tässä kuultiin. Tämä kreikkalainen Vangelis kieltämättä omisti korvaa tällaiselle hienolle melodioille. Hänet tunnetaan erityisesti elokuvasta Tuli vaunut, eli juuri tästä kuulemastamme melodiasta ja musiikista elokuvan Blade Runner, johon hän myös musiikin teki. Tästä Tuli vaunujen teemasta, mikä juuri kuultiin, tuli niin suosittu, että se toi hänelle myös Oscari-palkinnon. Vangelis oli elektronisen musiikin uran uurtaja ja rakensi tällaisia suuria äänimaisemia syntetisaattoreilla jo aikana, kun nuo laitteet oli vielä melko uusia. Hän nukkui pois 2022, mutta musiikki jäi, voidaan todeta tällä kohtaa. Menemme eteenpäin ja nyt tosiaan, niin kuin levysepässä aina kuuluu olla, niin lähdetään aivan toisille sfääreille.
1: No hei, tämä on levysepälle. Nyt minä haluaisin, että mennään sinne Savon puolelle. Ja olisi ollut semmoinen toivomus, jos mahdollista. Ei ole kuulunut pitkään aikaan tämä Jaakko Tepon Rantamalla Likolahden. Se on niin hauska ja piristävä kuunnella välillä tämmöistä erikoista musiikkia. Ja toivon tässä samalla kaikille oikein hyvää ja kaunista syyspäiviä ja iloisia mieliä. Otetaan tätä tulevaa, mitä tästä on tulee tapahtumaan. Kaikkia hyvää teille ja hyvää terveyttä ja voikaa hyvin. Tämä on Karna Ulos, mistä täältä soittelee vaan. Ja kiitos paljon. Hei hei.

aika moista. Toimittaja Jaakko Teppo oli kyllä pelimiehiä näissä humorikappaleissaan. Tuo levytys on vuodelta 1980 ja mies sen sävelsi ja sanoitti. Ruikon perän multa kurkkulevyltä löytyy se. Vielä ehditään pari kolme toivetta tässä ottamaan ja sen jälkeen sitten siirrytään iltapäivälähetykseen. Hei, soita levy. Olen kuin siipi rikko, laulaa Jamppa Tuominen. Se on yhdelle, joka ei ymmärrä yhtään mitään, lukee tässä. Näin kirjoittaa Hanna Makkonen Öre Pruusta.

0: Levy Seppä.
1: Hei Levy Seppä Ismo, toivon kappaleen Satulinna. Se laulaa Kari Sillanpää ja sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta. Kiitos.

Ja vielä yksi toive. Hei Seppä, soitatko Virren Plot en da et ögonblicki sender, muistaen surullista tapahtumaa Fagerstan Brinell-koulussa 21. elokuuta. Jos mahdollista, suomalainen versio kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta. Soitetaan se tähän loppuun ja sitä ennen vielä vähän yhteystietoja tähän ohjelmaan. Postikortti kulkee Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Muista kirjoittaa kuoreen levyseppä ja sitten puolin vastaaja 08-784-2400, 08-784-2400 ja sähköposti kulkee osoitteeseen levyseppä@sr.se. Laittakaa vaan ihmeessä postia tulemaan ja niin kuin huomatte, niin enemmän tai myöhemmin on aina sitten nämä kappalet tuolla eetterissä. Nyt Matti Esko ja Päivä Vain.

0: I veckan så fick jag ett litet tips från en av mina nära kollegor. Ett tips om en barnkör som jojkade och sjöng på nordsamiska med en av våra samiska artister. Jag gick in och tittade lite närmare och mycket riktigt så var det en stor kör på nästan 500 barn som sjöng och jojkade tillsammans med Simon Isat Marainen. Och en av våra kollegor, Katja Inga, har ringt och intervjuat Simon om hur det var att stå på scenen med de här barnen. Och Sara, du ska berätta lite grann om vad det här handlade om och så ska vi få höra Simon.
1: Ja, det är nog att Nåret är nät, Oulus, Jokkanetje, Kvaktelogi, Kvakte, Laulun, Joakko. Jag bachel Vihta, Jodi, Nåra, Mieta, Somas. Oulu Hallis, Lägi, Dovon, Konsertas, Båt, Kvarat, Laulu, Oftas, Soma, Engelas, Jamait, Davi, Samigilli. Ja solistan lei Simonissa Marainen, kilei både juvundohko juikat taina huistuora maanait kaarain. Ja toppe si ouden bukte luodin mait son le bitjan. Muhtu leiko mihkeke vuodemehtun tai somas miida puhuvai harjahallamin ja leiko juoga missuumielas lei eeronamas taan tilalasvuodas.
2: Nämä no, tämä meni soomaa. Tämä on mun mielestä kyllä hui, aalu hui soomaa nuoreikon parakka. Tämä oli tämä meille. Tämä niin kuin tämä nuorelle. Tämä ei ole nuo painojuvun juuritakin ja tein näillä makkarkeja. Tämä on outa kattu ja tein jälleen. Se nohti täällä hui rahpasa saakasti ja järra ja no. Ja, tähän on se nuora miehtä suomana, että ollu tai nuoren. Tähän ei ollu sai pahan tie mie saapmelasta ja saami vuotta leikin. Ollu mielläkin tuossa saakastella mä tahpohuvu ja ledze manjalta. Outan pukti manaj. Tämä oli hui suohtas. Kohta kalkataan, että minua joutiin tai luotiin, mutta täällä se ohtaisi miltä juokamenta kuin muu tuokaa päältä. Mutta tämä oli tänne lansuja arnoomassa.

0: var skulla mait luohti ja musiikalle merkkaan Simoni mannan tai nuoran ja jos son halleta saatte tiedu puhte nuora saamelaiset luodi lauluma ja musiikka pirra.
1: Ollu salavija että kuasmaalkin juojika näin mä muitte kuasmaalkin saakasta mui muitte jes kuasmaalkin juojika ja luohtil mun jälle mä sinne takkar muhtin laakan tako kuiemmi olma ei mille muut suuvun elinakin vasta ja kun mä olen aktuleemasta ja toutanta aktunas vuota että mä olen juoikkaista ja juojika no tällä mun muu elli mä kehpirän ollu kerti. Muskalla pärtää aftsuus, että minä pärtään johtakin juojikaa, niin kuin juojikan alla minä arpe vierru, minä kalkkari huiluntulas, minä kaska lehki, no, että minä pärtää pärtää tuosta juojikaa ja juojikaa manna. Minulla on naakunnan raavaan tuvana, että alkan, kun jurtat batenja laadza, että minä vatsu. Vajaltuhti, tai minun arpevirullas mahtu, tai arpevirullas juojikama. Tai niin kuin tällä taamilla vuotetun minun juojikami.
2: Ja, och på frågan om han vill skicka en hälsning till unga samer om jojken, sången och musiken så svarar han: vi måste fortsätta och våga jojka, för jojken är vår tradition och något som borde vara en naturlig del av vårt liv. Och han hoppas också på att den här traditionella kunskapen, alltså jojken, ska framföras utan instrument och utan något ackompanjemang och att den på det sättet också får leva vidare så att vi värnar om den. Och det är precis vad vi ska göra nu. Nu ska vi få höra jojken Savrimus med Oskar som också vann Sami Grand Prix 2025.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht. Yeah.

Näin se CCR-bändinen Traveling Band taittui Kari Tapiolta ja Kari Peitsamolta. Sitä ennen kuultiin Raama ja lämmittää. Fiilistellään vielä parin biisin ajan yhdessä tätä perjantai-iltaa ainakin täällä Tukholmassa hyvinkin kostea sellaista ja nyt puhutaan säästä.

Tois voinut olla vaikka tuommoinen illan viimeisiä tansseja pohjalla. Tuommoinen trykkare meininki tuossa Michael Blur ja aika sen vielä korjaa. Nyt korjaa aika tästä iltapäivästä meidät pois, ainakin tämän radiolähetyksen myötä, mutta jatketaan tietysti matkaa eteenpäin. Ja todellakin FinMix-ohjelma tarjoilee pian toivemusiikkia tuolta meidän radion suunnalta. Paros Ismo sanoi, että on ollut mukava viettää iltapäivää täällä taas teidän kanssa. Ja Apulanta, mitä se bändi sanoo teille? No, täällä tarjotaan nyt piiskaa. Se voi ollakin ihan hyvää kamaa nyt tällä kohtaa sitten vähän jo jokaiselle. Herätään tähän viikonloppuun. Hienoa, ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua. Ollaan lähes kunnolla ja palataan asiaan taas ensi viikolla. Moro moro!

0: Tässä oli Rai Rai Band ja Kuppari.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7359.
0: Sillä kupparikappaleella oli kyllä oikea semmoinen perjantai-fiilinki.
2: Tuli just, tuntui, että veret alkavat liikkumaan.
0: Manperia tansää. Mutta joo, niin kuin kuulitta, niin numero tänne on 0920275399 ja sinne on soittanut Eeva Heikki Nyköpingistä. Halo.
3: Halo, kiitoksia paljon, kun minä pääsin myötä.
0: Joo, tervetuloa Finmiksi, että mukava, vaikka soitat. Että kukas on sinun perjantai? Onko sulla semmoinen fiilinki?
3: Joo, minä olen ensin sanonut, että kyllä se on ollut, mutta on ollut niin kylmä ilma tänään päivänä. Ei kylmäkään, se on ollut saetta ja sitten semmoinen tuuli. Eikä, ei se ole ollut niin paljon kylmiä asteita, mutta kuitenkin nyt ei ole kuin 6 astetta lämmintä.
0: Joo, mutta kylmä tuuli, niin kyllä se tuntuu silloin.
3: Joo, ja täällä on semmoinen tuuli, että se menee läpi kaikki. Sitä ei vaikuta, että pannee enemmän vaatteita päälle.
0: Joo. Kyllä se on täälläkin ollut aika kylmä täällä Tornionlaaksossa. Tai tuntunut ainakin.
2: No pohjoistuulet, se on kylmä.
3: Ja sitten se on satanut, ja tänne häätyy satoa. Sattaa enemmän. Täällä on ollut niin vähän saetta. Kesän aikana ja sitten on kuiva paikka, mutta se on ollut velkommettu saeliike.
0: Joo, just. Jo täällä ylhäällä on satanut enääpi, mutta...
3: Joo, minä en kuullut. Kaikki potaatimmat on venalla.
0: Joo, niin vain. Mutta joo, Eeva, sehän olet... Joo, sano vain.
3: Minä kuulin, että tuli niin iloiseksi, kun Pia puhuu miehen kieltä siellä radiossa.
0: Niin justiin, kun hän vastasi Slyssissä.
3: Joo. Se oli kyllä niin mukava kuulla.
0: Joo, Pia Keisohan siellä on vastaamassa, että tekin, jotka kuuntelette, niin te saatatte hälle soittaa tässä ohjelman aikana. Niin kuin Eeva on tehnyt, mutta sulla oli terveisiä lähettää.
3: Joo, mulla on 3 kappaletta, jotka on täyttävät jämnä tasaisia vuosia. Ja se on 56 ja Otti-orinkin. Mielä on sen nuoremman kanssa, joka täyttää 50 vuotta. Se on minun velimiehen työ, Linda Heikki siellä Stockholmissa. Se täyttää viimeinen päivä tätä kuuta. Täyttää 50 vuotta. Ja sitten minun sisaren työ, Karol.

0: Lindmarkkisella Piilijärvessä. Se täyttää 60 vuotta ja se täyttää kanssa tässä keskellä 18. oktober. Mm. Ja sitten minun paras kaveri siellä Luulajassa, vanha kaveri, Eeva-Kaisa Fors. Ja se on täyttänyt 80 år tässä viikolla 7. päivä. Ja niille kyllä häätyy 3-kertainen fanfaari olla.
1: Katsomaan, jos löydän mä kuitenkin yhden. Siinä oli jubilaarille fanfaari.
0: Kiitos. Se oli niin usein noin monta, jotka täyttävät tasaisia vuosia.
1: Joo, ei. Sitä fiirataan vähän missäkin täällä Ruotsissa sitten tasavuosia sinun kaveri.
0: On kaksi kappaletta vielä, jotka täyttävät vuosia. Se on minun Petra Lahtinen siellä Kirunassa. Se täyttää vuosia nyt 12. oktober. Tässä ei täytä kuin 56 vuotta, niin silloin joku vuosi jäljellä vielä jubilaarin päivän.
1: Justi.
0: Ja sitten minun velimiehen poika Mattias Heikki siellä Norrköpingissä, se täyttää 48 vuotta nyt loppupäivinä 25. oktober. Joo, no sinne no
1: se, on, se oli vähän likempänä sitten jubileet.
0: Joo, se on vähän lähellä. Sitten kaikille terveisiä minun siskoille ja sukulaisille siellä ylhäällä. Että joo, sinne siellä nyt on ja sitten minä olen täällä. Niin se on, meillä on hyvä kontakti, me soitamme useasti ja sillä lailla.
1: No se on hyvä. Joo.
0: Joo.
1: No niin, toivomme, että kaikki menit perille, että muutenhan sieltä saatat hipsata, että kuunnella.
0: Joo, no sitten jonkun hyvän kappaleen, mutta teillä on niin hyvä musiikki siellä, että ei se paremmaksi saata tulla.
1: No niin, joo, eiköhän se joku kuitenkin passaa.
0: Joo, Joo. Kiitoksia paljon, mitä sinä myötä.
1: Joo, kiitoksia, hyviä, että niin soitit.
0: Ja niin hyvää programmi.
1: Kiitoksia, että tehän te teette tämän programmin, että olipa mukava, kun soitit tänne.
0: Joo, kiitoksia.
1: Joo, kiitos, heippa.
0: Kiitos, hej hej.
2: Jaha, det var Eva från Nyköping. Då ska vi till, vi har Ann-Kristin Jocki från Haparanda med oss. Det är en bra bit mellan de här orterna. Har vi Anki där?
3: Hej. Ja då, hej. Jaha,
2: välkommen till programmet.
3: Ja, tack.
2: Jaha, hur har det varit i Haparanda idag då?
3: Jo då, det har varit bara bra. Lite samma väder, kanske lite kallt och mulet, men...
2: Ja, ni har haft mulet. Vi har haft sol här idag hela dagen faktiskt. Nu har det mulna på,
3: Det har varit... Man såg att solen finns där lite grann genom vissa mål. Men att i det stora hela så har det varit mulet.
2: Ja. Jo, det är lite sån här ruggigt väder här. Hösten är ju här så det är ju bara så.
3: Ja.
2: Vi får bara acceptera
3: så är det.
2: Ja.
3: Jo, det hjälps inte.
2: Nej. Och du hade hälsningar.
3: Mm. Jo, vi har våran... kära svägerska som har fyllt 70 år. Hon heter Irene Peso i Kalix. Hon har fyllt den 6. Men de har varit bortresta så vi har inte kunnat gratulera henne ännu. Men hon är väl på väg hem nu i alla fall. Så att
2: hon kommer inte undan.
3: Vi får besöka henne senare. Nej, inte det.
2: Nej. Många tror att de kommer undan när de reser iväg. Men det alltid kommer det något efteråt i alla fall.
3: Så hela vår familj hälsar så mycket och önskar henne allt gott.
2: Ja, hoppas att hon hör det här nu då. Mm.
3: Jo, hon brukar lyssna på Filmix.
2: Men hörde du det där ljudet?
3: Ja.
2: Vet du vad det betyder?
3: Nej, inte det.
2: Ja, och du har vunnit. Du får en Filmix-mössa.
3: Jaha, då. Tack.
2: När plinget kommer, vet du, så då får man en sån här. Har man tur att få en sån där. Och det behövs ju mössa nu här framöver, så man måste ha någonting över öronen. Jag tror Rasmus tar ju kontakt med dig sen efter programmet, eller?
1: Jo, så får du välja färg.
2: Så får du välja färg och sådär.
3: Jo.
2: Och grattis till mössan. Ja. Hoppas den kommer att passa bra.
3: Jo, tack så mycket.
2: Och tack för att du ringde.
3: Jo, tack så mycket.
2: Ha en bra kväll. Fint, hej.
3: Ja, detsamma. Tack, hej då.
1: Siinä meni lakki Haaparanta ja Ann-Kristiin ei ollutkaan kuullut sitten.
2: Ei, joo, se oli mukava. Joo, se vaan ne.
1: Mutta meillähän on tullut meiliäkin aika paljon tässä, että esimerkiksi semmoinen kuin hei, vi vill skicka stora grattiskramar till Lars och Linda som i natt den 9 oktober fick en liten gosse på universitetssjukhuset i Linköpings. Grattis önskar familjen Kyrö från Kiruna och Kieksiäisvaara. Vad roligt.
2: Onnitteluja syster ysterille Kainulasjärvessä Ylla-Britt Svanlöv, joka fiirasi syntymäpäivää numero 66 4. päivä oktoberia. Toivottavasti sait fiinin syntymäpäivän halauksia pikkusisarelta perheinen Pajalassa.
1: Ja hei Finmix, me haluamme teidän kautta lähettää syntymäpäiväterveiset meidän mammalle Göta Engströmille Vittangissa. 20. päivä oktoberia hän täyttää kokonaiset 90 vuotta. Hän on vireä, leipoo ja puuhailee ja kuuntelee Finmixia joka perjantai tietenkin. Paljon onnitteluhalauksia Kläpiltä perheineen.
2: Jag vill fira min bror Ingvar Jönsson som fyller 90 år den 14 oktober. Det är syrran Inga-Britt och Jim som gratulerar honom.
1: Och jag vill lämna en hälsning till min gode vän och hans bättre hälft. Jag och en vän har anlänt till Erkheikki alldeles nyss. Stugan kall och sargad men bastun ska värmas. Vi kommer in på en kaffe imorgon innan avresa tillbaka till Malmfälten. Tack för ett väldigt bra program som förgyller öronen en fredag eftermiddag. Hälsningar Lukas.
2: Hej i studion, ni det bästa levande grattiskorten. Och hör, grattis, jo men det där var ju ganska bra, vi är riktiga grattiskort faktiskt. Grattis till Ines Bergström i Kalix som fyller år nästa vecka. Många grattiskramar från Marianne.
1: Och vi vill skicka en grattishälsning till Solveig Hamstig som fyller år den 11 oktober. Bamsekramar från Birger, flickorna med respektive och barnbarnen Linnea, John och Linus. Och spela gärna låten Äiti med Klara Pasma. Det tycker jag att vi ska göra. Här kommer Klara Pasma med Äiti.

0: Fernandos, nu tar vi nya tag. Se oli vähän semmoinen svänginen tanspanti.
1: Det var riktigt buglott egentligen.
0: Ja. Mutta vi ska till Gällivare kommun och Råneträsk. Pernilla Aho, välkommen till Finnmix.
2: Hej, hej. Tack så mycket.
0: Hej Sanna, hur har din fredag varit?
2: Den har varit väldigt bra. Trevlig. Jag är här med min syster i deras stuga. Vi har tagit upp potatis och vi har grejat på här. Och jättemysigt har det varit.
0: Ja, det lät som en hurtig och trevlig dag om man säger så.
2: Ja.
0: Yes. Och vem är det du vill fira då?
2: Ja, men såklart min älskade syster. Hon fyller 22 oktober, 57 år, Ann-Louise Aho. Och det är ju här jag är då med henne. Och hon är världens bästa syster, moster, alltihopa. Hon är mitt allt. Och hon är värd att gratta här i radion, tänker jag.
0: Men absolut, ja. Och, sitter hon och lyssnar kanske?
2: Hörru du, det gör hon. Utan jag skickar ut henne. För jag sa, fan, hon blir ju avskallringning. Och jag sa, nej, stick åt helvete. Stick ut henne. Hon sitter där ute och lyssnar och avskarvar. Det vet jag.
0: Ja, men vad härligt.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men var det några fler du ville hälsa till nu när du kom fram? Eller var det bra?
2: Ja, faktiskt. Det vill jag. Det är min moster Eila Kokkonen. Hon fyller år den 8 november. Mm. Och jag tänkte då kan vi slänga iväg en grattis till henne också. Fast det är långt fram, men i alla fall. Jag tror mig, det är första och sista gången jag ringer in. För att det känns... Man är så nervös och man är alltihop. Men det är jättehärligt program. Men ja, yes, det gick bra ändå.
1: Inte behöver du vara nervös. Vi är ju bara vanliga människor som pratar med dig.
2: Eller hur? Ni är ju vanliga människor. Det är 151 som lyssnar.
1: Men det gör ingenting. Det gör ingenting.
0: Ja, men vad kul i alla fall att du tog mod till dig, Pernilla, och ringde idag i alla fall.
2: Ja, skojar du. Det var min syster faktiskt som gav mig mod. Jag sa, i helvete, jag gör inte det. Och sen bara, okej, så ringde det. Yes, du är den sista här. Och jag bara, ja. Okej, vi kör. Ja. Nu har jag gjort det i alla fall. Så nu är jag stolt över mig själv. Och jag har fått gratta världens bästa syster. Hon är allt för mig. Hon har hjälpt mig i vått och torrt och hon är helt underbar.
0: Ja, men vad härligt. Tusen tack, Pernilla, att du ringde till oss.
2: Jajamän, och ja, tack för att jag fick komma med.
0: Ja, och ha en fortsatt fin fredag där i stugan.
2: Ja, det ska ni också ha. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Hej då.
2: Tack. Hej, hej.
0: Ja, se sai olla illan viimeinen soitto tällä kertaa.
1: Justiin, ja aika
0: menee hoppua. Mutta meillähän on tämmöinen fanfaarilista kanssa tässä, mitä me saatamme lukea. Tässä on tullut esimerkiksi, haluaisimme lähettää syntymäpäiväterveiset Ingemar ja Gunbrit Lampinen Juoksengissa, kun he täyttävät 80 vuotta nyt lokakuussa. Fanfaarit kummallekin. Ja sitten Henrik Lampinen, Kjell-Ove Lampinen, Karolina Harnesk, Robert Ekblom, Angelique Adamsson, jotka myös täyttävät nyt lokakuussa. Kaikille oikein hyvät syntymäpäivän juhlat, toivoo Brittinger ja Lauri Mataringista.
1: Mm-hmm. Jag läste nu upp den här tidigare, men det var Ingvar Jönsson som fyllde 90 år 14 oktober. Och en fanfar till honom också, det var ju syrran Inga-Britt och Jim då. Så att han kommer med på den listan sen.
0: Just det. Mm. Ja hei paras Finnmix, me haluamme lähettää ison grattiksen jälkikäteen Rolf Järtbergille, josta vasta on tullut 65 vuotta. Ja yhtä ison grattiksen Agneta Heikele, joka huomenna täyttää samma aktningsvärda ålder. Vi hoppas att ni båda får fina dagar fyllda av värme, glädje och många lyckönskningar. Lämpimät terveiset från tjocka släkten i Luleå. Toivomme kans fanfarit heille.
1: Mutta... Jaha, ja ne on saaneet, samat ihmiset on saaneet Siiviltä ja Rokeriltakin hälsningit.
0: Joo, ja sitten meillä on semmoinen, me otan tässä kaksi terveistä, kun se oli samalle ihmiselle. Hei, haluan tänä päivänä fiirata minun issää Tuure Israelsson Purnu, joka tiistaina 13. päivä oktoberia täyttää 90 vuotta. Mie, joka haluan fiirata häntä raation kautta, olen Stefan ja hänen poika. Och så kommer det också. Hej Finnmix, jag vill skicka en hjärtinnerligt grattis till Tore Israelsson från Porno som fyller hela 90 år den 13 oktober. Spela gärna en mäktig fanfar för honom. Hälsningar från Gunilla. Oliko sulla?
1: Jo, jag har en till här. Hippa på er. Vi vill tacka för ett fint program först. Vi vill gratulera en ungdom som fyller 87 år den 11 oktober. Östen Niemi från Neistenkanga som har reparerat klockor, gräsklippare med mera. Han är självlärd men mycket skicklig. En fanfar skulle inte vara för mycket, önskar Nils och Birgit.
0: Ja, men då kör vi en fanfar till alla. Siinä oli Linus löytänyt fiinin fanfarin.
1: Jajamän.
0: Grattis Eva-Kajsa Fors på din 80-årsdag den 7 oktober i Luleå. Vi som grattar dig är din svägerska och svåger. Ha en bra dag.
1: Hei parhaat finmiksarit, nyt on taas perjantai ja viikon radiohuippukohta. Täällä tulee minun piitraakin iltan ohjelmaan. Haluamme lähettää onnitteluterfeisit meidän rakkaalle tyttärelle Jeanette Snöfjäll Kirunassa, kun hän täytti 55 vuotta tiistaina 6. päivä oktoberia. Kiitos Jeanette oikein hyvästä syntymäpäiväfiikasta, jonka sie ja Stigge tarjositta. Mutta ei mikään syntymäpäivä saa kulkea siutti ilman terfeisiä filmiksissä. Nyt se on tehty ja mie kiitän nöyrästi, kun luittasen raatiossa lämpimät halaukset mammalta ja papalta.
0: Oh, tässä oli muuten tuo fanfaari tällekin. Allekirjoittaja yhdessä minun siskojen Astridin ja Walterin kanssa.
3: Haluan onnitella meidän sisaa. Sveriges Radio Finskan uutiset. Punavihreiden puoluejohtajien kokous on päättynyt, mutta hallituskysymystä ei käsitelty. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Rinqvist toteaa, että vasemmistopuolueeseen kohdistuvat ehdottomat vaatimukset pysyvät voimassa ja että Magdalena Anderssonin on nyt tehtävä seuraava siirto. Vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar pitää kokousta kuitenkin askeleena eteenpäin. Anderssonin on määrä antaa vastaus puhemiehelle maanantaina. 3-18-vuotiaista nuorta miestä, jotka opiskelevat Sigtunan sisäoppilaitoksessa, vangittiin tänään eilen koululla suoritetun poliisioperaation seurauksena. Syyttäjä vahvistaa, että kahta heistä epäillään törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä pakottamisesta. Yksi on epäiltynä pahoinpitelystä ja pakottamisesta. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskeva edellytystä, joka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaito- ja toimeentuloedellytysten ohella, mutta jotta kansallisuus voidaan myöntää. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna etelä-afrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navi Pillaille, ilmoittaa Norjan Nobelkomitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaaliin maailmanjärjestykseen, Nobelkomitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on ollut ratkaiseva rooli varmistamisessa, että sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Yhdysvallat on ottamassa käyttöön uusia pakotteita kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n toimintaa vastaan useiden uutislähteiden mukaan. Ilmoitus tuli vain muutama tunti sen jälkeen, kun Nobelin rauhapalkinto oli myönnetty tuomarille Navi Pillaille. Tuomioistuin vastaa kutsumalla pakotteita hyökkäykseksi oikeusvaltion periaatetta ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen perustuksia vastaan. Kielen ja kansanperinteen laitos ISOF julkaisee uuden oppimateriaalin, joka sisältää lauluja, loruleikkejä, sanastoja ja vinkkejä niille, jotka haluavat käyttää suomea pienten lasten kanssa kotona tai esikoulussa. Tavoitteena on, että materiaali, joka on koottu koottu otsikon alla Suomi kaikkein pienempien kanssa, vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten kielikehitystä ja tarjoaa perheille lisää mahdollisuuksia käyttää suomea leikkisällä tavalla. Materiaali on saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin kielenhuoltajat.
4: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
5: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
3: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat finalistit. Työ, joka ei ollut Heikkilän mukaan vaikeata.
5: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sit oliko meillä muutama yhteinenkin sana sit kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
3: Ja nyt sinä voit äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radio Appissa 26. lokakuuta mennessä. Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Helsingissä oppilaat eivät saa enää peittää kasvojaan koulussa. Ohjeistus sisältää sekä huivit että naamiot ja koskee myös esimerkiksi lapsiaan päiväkodeista hakevia vanhempia. Käytännössä lapsi ja vanhempi on pystyttävä tunnistamaan, eli kasvojen on oltava koko ajan näkyvillä. Ja siinä oli tämän päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas huomenna aamukello 10:00. Hyvää iltaa.

0: ikuisuudeksi.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

eikä säädistä sylkeen. Siivotaan seuraus, ei syytä. Satamakin sotkussa saatanan synkkää. Kun niitä kaikki niin vietävästi hyysää. Kielletään ryysyläiset, johon kyssää. Viimeinenkin mahin sekä perkele jeesaa. Meillä on jumalata Mercedes, Benz ja bensaa. Edelleen saa kerjätä, ruinata, pyytää.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.